دل میں کھوج، اتھوں کھوج کہندے کبیر حج کا میں ہو جائے تھا، اگ ملیا خدا ایک دن اگے مل پیا، انہیں پھر کی کیا کہنے سائیں مجھ سیوں لر پریا، تجھے کن فرمائی گا تینوں کہنے کے کہ میں ادھر مکے کعبے کلا وسنے، میں تیرے دل چ وی رہنے اندروں یاد کر